Чини un cajo y si coge bembor. Чини su phone y piscando ma ponta. Чини un cajo y si coge bembor. Чини su phone y piscando ma ponta. Чини un cajo y si coge bembor. Чини su phone y piscando ma ponta.